0: חוקה נקוש תיאחלי עמך שוש תיאחלי נלס ריב לינקה שטאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקה כקוונצ'יש קביץ' הלב חוקה נקוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיאחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיאחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיאחל להקוון חוקה נקוין נאושמן לצעוק שובה לב בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקה נקוש שובה לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיאחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחך עוד חוקה נקוש צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי בשקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקחצ'י
1: Escucha, joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata. Siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo de graduación debe ser de Mar de Plata. En Cobán, edificio Bomberos Voluntarios. Mar de Plata. Mar de Plata. Contacto telefónico 5725-8575.
2: La cuancosa ebli cooperativ a an reschab y lobre tinkil ni kakuanjik. Ho ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtaupal ni uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover. Natikla ho konal re ela.
0: Centro de Visión Cobán. Cuán chajel sa la acu, arán cuán quebla chabil cajel, rikin rilbal chajel sa la acu, na usmanli examen, na tauliman chajel sa la acu, na usmanli teleconsulta rikin oftalmólogo, nashkachi aros ut lentes, cuán farmacia ut cuán jixcomón. Sicomacotza Galza, Quinta Avenida 3-66, Zona 3. Nazzakal Chishkatlitzolebal, Escuela Reenfermería, Arrincoban, Lishboklebal, 3024-8418. Centro de Visión Cobán, Arrincoban.
3: Chokat sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtokbal aanchikok toh anak kwankwanko sali ak naak sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika libena chalchak Guatemala lina okoban kim utatkateng ay sikbala pelebalchich lina kamatkeru kakwisa vehículos verapaz.
4: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega a la clave.

0: כי הכל סיק בלב, אבלך אנחל, קווינק עוד אישק, ליק אנחל רקווינק, רשתך סינקיל, עוד קוב סינקיל איק, עוד אנחלב לי אישק, רמו לא קרוצי, נאצ' קוואן קייסה לתנמד קוואן, עוד סנטה קרוס ברפס, קוואן ליק אנחל שוחרה, קווימק אלנה וונצ'יריש ליק אנחל אקווה, משק אושלק, שקומון יסילל סליבוך לבעל, 3025-8142, נרוח קווינך תשפץ אוכסי וואטסאפ, 3025-8142, קוואן ליק אנחל שוחרה.
1: ¡Ahora sí! ¡Ya tengo medio millón de créditos en el juego para comprar skins!
2: ¡Hey, joven! Sueños atrapados en dinero irreal de videojuegos. Historias que no generan más que solo cientos de seguidores. ¡Haz dinero real! Con tu cuenta de ahorro programado de Copsama. Dinero real que crece y sí te sube de nivel. Comunícate al 7931-8500. Copsama. 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
3: Llega por primera vez a Cobán, el primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo. Era de dinosaurios. Un espectáculo que te sorprenderá. Dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura. Las instalaciones cuentan con aire acondicionado para su mayor...

0: מרוקן הכוש תיארלי עמך שוש תיארלי נלס ריב לינק אשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן הכוש האוספיטר רלי נבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיארל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיארל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיארל להקוים חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן הכוש שובה לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיארל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן הכוש צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלי חונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י.
1: ¿Sigues pensando cómo mejorar tu casa o hacer crecer tu negocio?
2: O tal vez necesitas salir de deudas y recuperar tu tranquilidad.
1: En Coop Express tenemos la solución con préstamos hipotecarios rápidos, seguros y confiables.
2: Deja atrás las preocupaciones y comienza hoy ese cambio que tanto necesitas con Coop Express.
1: Visítanos en Plaza Magdalena Cobán y solicita tu préstamo hipotecario. Local 123A, segundo nivel, área financiera. O comunícate 2425-9799.
3: Coop Express, cambiando vidas un paso a la vez.
1: Atención, mucha atención. Se estará contratando personal de ambos sexos con o sin experiencia. Hombres para carga y descarga. Mujeres para escoger cardamomo. Con residencia aledaña al municipio de Cobán y Santa Cruz Verapaz. Contratación inmediata. Para mayor información, llamar o enviar un WhatsApp al 3025-8142. 3025-8142. No deje pasar esta gran oportunidad.